0: цен велик од других знамки. Печина скар 70% попустом.
1: Од 11 до 13 јунија.
0: Складиште Спорт Еверест. Михал Штрадон на Рутнику.
2: Ексклузивно бојане споминао.
3: Сречање генерацији.
2: Ексклузивно дружење с пријатели. Диджей Тајм. Бек ин Тајм с пријатели. Карнивал. Собота, 6 февруар, 2027. Топевент.си ин бензински сервиси Петрол.
4: Позор! Ищемо текашки парк и видно говори. Јутри пари зачнева течи.
5: Стато видва?
4: Придита на тек двојк. У сабота, 5 септембра, вај на Лјубљанском фестивалу шпорта. У Тиволју чака 5 километров дружења, глазбе и добрега уздушја. Не одлашајта спријаво на Лјубљана.си.
6: Фестивал омогоча местна općина Лјубљана.
7: Унија Смарт Акаунтинг. Рачуноводство нове генерације. Проверите на unia.com.

0: им на понудба возил Пежо во Ауто Хиши Вич на Тбилисиски 49.
1: Ко се дела?
2: Полетја ше ни конец. Ше видно диши по допусто. Манка вам леше права кампо према. Скочите у М-каравани. Кушен Чурјо, кир вас чака усе за брескрбне полетне дворивщине. М-каравани Кшенчур. Али на mixi-caravani.si. Кер полетје ше траја.
3: Поишти сенцо и се придружи полетни забави. Супернова Любљана Шишка те усако субото мед 10 и 12 уро ваби на догодке под крошњами. Великани, динозаури, циркушке враголије и друге догодивщине чакају на те. Не замуди представ, устварјалниц и велике наградне игре. Вечна Супернова.си.
4: А веш колк денарја си же вргал стран?
5: Не вем, и тут ноћем вејат.
6: In točno to je problem.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: o temperature. Got? Se moraš dat dol.
1: Da je uravnoteženo.
0: Polic je u dobri družbi.